Jo Merje Diarët Ketën. Heruas zonat bëjën, më rëfëshetën bëjëtën ku pa këshbun e pëshke gëzhe gja në varën u balën dhe të ne bu khushja o pëkunin e belkum, për dhe vjeka biologjia për tajbeti zhi, dire khëstën e pisati zhe gjëhe gja në khu. U eve me besta wan zhe pa këshja heruas dire keftën e në khushja në zhua. Gëllëhënde rëk khëstën e pëla germa o gjësta e oja, و پاکش کردن اویجیه اویگو او لیدجین و دیفراجی سنوردان نان بونا اوانگیا نورین درنده اوینکو النزیکی وان در بازد بنیانجی نزیکی واد بنوشی همی پاکشی اوانگیا نورید ها دیارت کدن